0: Dragi ascultători, vă reamintesc că ascultați emisiunea În diaspora cu Dumnezeu.
1: Дорогие слушатели, мы напоминаем, что вы слушаете передачу «С Богом в диаспоре».
0: În partea a doua a interviului vom descoperi cum a lucrat Dumnezeu în viața celui de-al doilea invitat din Ucraina, fratele Novoroc, Pedro Николаевич, căruia îi spunem un bun venit.
1: Во второй части нам откроет, как Бог трудился, или как Бог трудился вместе с Петром Новороком, и мы хотели бы сказать ему добро пожаловать.
0: Ваш руга să ne spuneți ce vârstă aveți și de unde veniți.
1: Мы бы хотели, чтобы вы нам сказали, сколько вам лет и откуда вы приехали.
2: Моя служение, епископ, ну, можно так сказать, второй по Украине.
3: Служирea mea este episcopul duc, care aduc a doilea după în Ucraina.
2: Familia mea, Novoroc Petro Nicolaevici.
3: Numele meu este Novoroc Petro Nicolaevici.
2: Ну, в Житомирській області родився, в 41-му році, так що мені вже 75 років.
3: M-am născut în Житомир, în orașul Житомир. În anul 41 și eu am 75 de ani.
0: Domnul să vă binecuvinteze!
3: Nehai Bog v-ați blahosloveți!
0: Cu ce gânduri ați venit în Belgia?
3: Vașe prăbutea în Belgia, chiar.
2: Друзей у нас по всему, по всей земле багато. И приехали провідати друзей, з якими ми дуже хорошо знакомі. Așa ne perși razul Belgiei.
3: Eu nu sunt de prima dată în Belgia, eu am venit să vizitez frații care cunoscuți, prietenii care ne cunoaștem de mult timp.
0: Spuneți-mi, vă rog, cum era viața creștină în vremea prigoanei?
3: Скажіть, будь ласка, як було життя церкви в часи гоніння?
0: Și cum e viața creștină în vremuri de libertate?
3: Яке життя сьогодні в день свободи? Церкви.
2: Во время гонения намного христиане были ближе к Богу, как сегодня.
3: În timpul prigoanei, creștinii erau foarte aproape de Dumnezeu.
2: Свобода очень ценная и приятная, но мы утирали очень много при свободе.
3: Libertatea este tare bună și de prețuit, dar noi foarte multe lucruri am pierdut.
2: Мы утирали страх перед Богом, благовение перед Богом. Дарування, яке ми мали в трудний час.
3: Noi am pierdut frica de Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, noi am pierdut evlavia înaintea lui Dumnezeu și am pierdut multe lucruri care le-am avut în timpul prigoanei.
2: Во время свободы много стало разных новшеств среди народа Божого.
3: În timpul libertății au ieșit multe lucruri în poporul lui Dumnezeu.
2: Другими словами сказати, свобода для плоті. От музика, тепер, значить, другі мероприятия, такі, які уводять народ Божий від страху Божого.
3: Аж раз я спун ку кувінтелі мелі, ка лібертатя дін чиста са багат форти марі музика, ша пентру фіря часта помантеаска, а фос мульті лукру, са дат вої ла мульті ла фіря помантеаска.
2: Сегодня нет такой нужды, как было тогда, когда нас гоняли. Мы в постах пребывали в молитвах, просили Божьей защиты, милости от Господа, и Бог был близок к нам.
3: А мы не еще о требуинце де маре, кому фост в тимпурле пригоне, ка ной, кын не каута са не арестеза, ной постем, не ругам, ерам ан ругачуни наинтя лу Думнезеу, ка Думнезеу са не тряка бируйтори.
2: И другое, из Запада мы не осуждаем, пришло много разного учения, с которым мы должны сегодня бороться и стоять на страже.
3: Noi nu criticăm Europa sau toate lucrurile care intră în bisericile noastre, dar avem mult de luptat pentru unele lucruri care intră în biserici.
2: Я думаю, братья, всем ведомо христианам, те, которые уже прожили, ну, скажем, года прожили, что тогда были очень горячие молитвы.
3: Я же раз рекуноска тот фраза, чей, который утроит тимпурли пригоны, că atunci rugăciunea era foarte fierbinte.
2: Мы переживали Божье благословение, откровение, пророчество, другие дарования были в церкви.
3: Noi atunci eram în prezența lui Dumnezeu, avem descoperiri din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne conducea prin lucrurile spirituale.
2: Я лично переживал очень большие Божие благословения в моей юности.
3: Eu personal, în tinereța mea, am trecut mari binecuvântări când eram mai tânăr.
2: И сегодня мы скучаем за такими служениями, как были когда-то.
3: Și astăzi nu le avem acele ce le-am avut cândva.
2: Когда боялися с грехом зайти в церковь, потому что Бог открывал грехи.
3: Noi ne temem să intrăm cu păcatul în biserică, Dumnezeu ne descoperea pe față.
2: Що ценно є, що ценно є, ми хотим зберегти ту чистоту учення Господа Ісуса Христа.
3: А ще ж є scump pentru noi, noi vrem să păstrăm învățătura și lucrarea lui Dumnezeu care putem și o ținem ca biserică.
2: Ideea mea e трудимся, и вот это наше общение, чтобы нам стоять в истине. Потому что Слово Божие говорит там четко, что в последние дни появляются учителя, которые будут льстить слуху, и от истины отвратят слух.
3: Но и дочея не адунем, что фачем лукраря лу Думнезеу, ка сапутем пастра лукраря лу Думнезеу, ка Библия спуне, ка ин тимпурле де пи умур вор фи инвацатори, каре vor da ca să le gâdele urechea.
2: И мы это ощущаем.
3: Și noi vedem că astăzi asta este.
2: Об этом скорбим.
3: Ne pare rău.
2: Что теряется сегодня страх Божий, особо среди молодежи.
3: Că se pierde frica de Dumnezeu, mai ales în tineret.
0: Întrucât am înțeles că sunteți unul din cei care ați suferit pe vremea când biserica Pentecostal era prigonită.
3: Я зрозумів, що ви є один із тих, які пройшли гоніння, коли церкву гнали в часи гоніння.
0: Aș vrea să ne dați câteva exemple.
3: Я б хотів, щоб ви дали декілька прикладів або случаїв з вашого життя.
0: Dacă vreți din viața personală sau din anturajul dumneavoastră.
3: Можете щось із вашого життя, може з других братів, які були в вашому житті.
2: Знаете, братья, все вспомнить за те годы, может, даже трудно, но то, что мы пережили преследование. Меня с 9 класса выгнали из школы, что я не поступал в комсомол.
3: Ca să ne aduc aminte toate lucrurile, aproape este imposibil, dar eu dintr-o 9 clasă am fost alungat din școală că eu n-am vrut să intr în comsomol pe timpurile cele care era.
2: В 80-м году меня судили.
3: În anul 80 m-au condamnat pe mine.
2: За проповедь Евангелия и за то, что мы не шли в регистрацию, о чем брат Георгий сказал.
3: Și pentru că eu predicam Evanghelia și n-am vrut să ne legăm cu statul și ne registrăm așa cum au vrut ei.
2: У меня лично была такая книжечка «Законодательство о культах» дали нам.
3: Я имел ту картичку, которая была «Лежа культика о цере».
2: Уже брат Георгий сказал, там давали условия для регистрации пятидесятникам.
3: În cartea aceea scrie condițiile cum trebuia să fii dacă să te registrezi la stat.
2: Пятидесятники регистрации не подлежат, а то я на память знаю эту книжечку.
3: Un punct de acolo zice că pentecostale nu au niciun drept.
2: Так как они занимаются богослужебным молением и в душках иные языки.
3: Și ei spuneau că ei se ocup cu rugăciuni în alte limbi și niște rugăciuni care nu sunt prea înțeleasă.
2: В том случае, если пятидесятники откажутся от своих богослужебных молений, тогда им представляется регистрация.
3: Acolo era scris, dacă pentecostale se retrag, adică nu recunosc rugăciunile lor, atunci ei pot să intre în comunitatea de stat.
2: И таких, я помню, 16 пунктов, которые противоречили Слову Божьему.
3: Eu mi-aduc aminte de 16 puncte care erau contra cuvântului Dumnezeu.
2: Мы не соглашались, и нас искали причину и судили.
1: Noi nu eram de acord cu acele puncte și ei căutau să ne judece și să ne trimite la închisoare pentru aceasta.
2: Мне дали 4 года ссылки. Я в тюрьме не сидел, но на ссылке был.
3: Мне дат 4 ani, m-a trimis într-un loc în Sibiria, unde stau acolo. Nu eram pușcării, dar eram luat de acasă și pus într-o altă parte.
2: Отправили в Красноярский край и еще дальше на Золотые Прииски, где я 4 года там отбыл.
3: Eu unde am stat în Красноярский край, acolo unde se cheamă Золотые Прииски, acolo unde 4 ani am fost scos din locurile din care am putut să trăiesc.
2: Вот такие небольшие страдания. Я нес, но нес.
3: А если лукур ну аж таре с маре греутес да йоли андус.
0: А мы интерес, как аз фос депортат.
3: И я зрозумил, что вы были депортированы.
0: Дин кауза крединцей.
3: Того, что вы вирели, не хотели соглашаться.
0: Сингур сау умпрёно ку фамилия.
3: Вы были депортированы одни, че разом с семьёй.
0: И дака ау фос мулти, каре ау треку пин экспериенца аджаста.
3: Если было много каких таких весельных, как вы?
2: Ну, в то время уже, в то время, это 80-й год, это уже меньше было. И я был один, там я был на Золотых Приисках один верующий. Он меня посещал.
3: Около не амфост я сингур, фрателе Георгий Баби ма визита пе мене около, он ярам на Золотые Прииски.
4: Петро Миколаївич, коли був на виселці, виселка заключалася в тому, що він...
3: Петро Миколаївич, коли був депортат, і інсемніфікація депорту, який є...
4: Він був лишений права жити своєю сім'єю в Новоград-Волинське, де його дім був, де його церква була.
3: El nu a avut voie să trăiască în localitatea în care a fost născut, unde era familia lui, biserica, a fost departat în altă parte.
4: E vin povenen був жити там Єнісейське руднік, де був руднік Золотих Приисков, а він кочегаром там працював.
3: El lucra acolo unde se face aur, de unde se scoate aurul în mina de aur.
4: І 4 роки він не мав права віте уїхати.
3: 4 ani el n-avea dreptul să lese locurile cele.
4: Тільки вже як кінчили 4 роки, він повернувся опять до свого дому.
3: După 4 ani i-a dat dreptul să întoarcă înapoi acasă.
0: Dacă vreți să ne povestiți câteva din încercările de care ați avut parte în vremea prigoanei.
3: Ви б могли сказати і ваше іспитання, як пройшли в часи гоніння?
4: Ну, моє іспитання було яке. З дитинства в школі і вчителі, і учні презирали.
3: Din copilărie,
4: штундісти, баптісти.
3: Din copilărie am fost prigonit în școală de învățători, de toți colegii de școală și strigau în urma mea că sunt штунд, sunt баптист.
4: Ну, тоді прийшов час мені йти в армію на службу.
3: Când a venit timpul să plec la armată, să fac armata.
4: Я в армії служить не відказувався.
3: Eu nu refuzau să merg la armată.
4: Год я прослужив у армії.
3: Eu am făcut un an de armată.
4: Но я по заповедям не клянись, не убий.
3: Eu după поруncile care spunea să nu...
4: Не принимав присяги и не брав оружие.
3: Eu nu n-am dat jurământul și nu am luat arma în mână.
4: Ну, а солдат без оружия не є солдат.
3: Значит, да, солдату фара арма, ну і солдат.
4: Тому мене судив трибунал воєнний.
3: Pentru aceea pe mine m-a judecat armata militară.
4: Дали мені 4 роки.
3: M-a condamnat la 4 ani.
4: І всі ці 4 роки я відсидів в лагері общого режиму.
3: Și eu 4 ani am fost închis în pușcărie.
4: Кстати, недавно провідав це заведення. До сих пор воно ще стоїть в Калінінграді.
3: Я був închis în orașul Калінінград în Росія. Și zilele astea am fost în vizit acolo și locul am fost închis încă este.
4: А потом уже коли я вернувся додому, вже в мене була сім'я.
3: Eu când m-am întors acasă, eu m-am căsătorit.
4: То в основном все притеснення були із-за регістрації.
3: mai mult în prigoane era că noi nu am vrut să lucrăm împreună cu statul.
4: Așa mă ne hotile registrirăvăt nașii obștine.
3: Noi n-am registrat la cultul registrării bisericile noastre.
4: За це підвергали штрафам.
3: Pentru asta pe noi ne aminda.
4: На роботі лишали там премії.
3: La locurile de muncă nu ne da premii.
4: Ну і хто ж міг придумати?
3: Ce le vine în cap putea să facă cu noi?
0: Acum, comparativ cu libertatea în care trăim, regretați vremurile acelea sau considerați că a fost un avantaj ca să vă țină mai aproape de Hristos?
3: Сьогоднішній час ви жалієте за тим часом, який був раніше, чи вам приємно сьогоднішній час?
4: Жаліть не приходиться, бо Писання каже, люблячим Бога все содействует ко благу.
3: Din ne pare rău, nu ne pare rău de nimic, no, Biblia spune că zice ce se întâmplă a cei care îl iubesc pe Domnul este spre binele lor.
4: To був час особого такого духовного хождения перед Богом.
3: A fost o vreme când noi am fost mai spiritual și eram mai aproape de Dumnezeu.
4: Не було як розслаблятися.
3: Nu ne da timpul să ne facem mai moi.
4: Того, що кожний день думали, не сьогодні, а завтра поведуть опять до судити.
3: Că astăzi, în fiecare zi, ne gândeam la ce, dacă nu astăzi, apă mâine putea să ne arestează.
4: Тому більше молилися.
3: Mai mult eram în rugăciuni.
4: Більше постились.
3: А eram în posturi.
4: А це було краще духовне состояние.
3: Dar asta era o stare spirituală mai bună.
0: Puteți să ne dați un exemplu personal sau de un frate, de un coleg care a trecut prin încercări deosebite și cum a lucrat Domnul, dacă a ieșit biruitor sau dacă a căzut sub povară, ce s-a întâmplat de fapt?
3: Ви можете якийсь приклад привести з вашого життя або з якихось других братів, які пройшли через таке испытання, що було дуже тяжко?
4: Да, я знаю дуже багато таких братів, які пройшли через ці трудності.
3: Eu știu foarte mulți frați care au trecut prin grele lucruri.
4: То що касається лично мене,
3: а чи, чи eu despre mine?
4: Я був юнаком, не було сім'ї.
3: Eu am fost un tânăr, n-am avut casă, familie.
4: І це вже був пізніший час, коли і в тюрмах режим уже був послабший.
3: Eu când am stat în pușcărie, era și regimul în schimbat mai ușor, era mai liber.
4: Я не був у Сибірі, там на Воркуті, на Інті.
3: Eu n-am fost în Sibiria, în Vorkuta.
4: Я був у Калининградській області.
3: Eu am fost în Калининград, în orașul Калининград.
4: Я і тепер не вважаю, що то були мої якісь страдання там такі.
3: Nici astăzi eu nu socot că eu am avut mari suferințe.
4: Но багато братів, які мали сім'ї.
3: Да, у алці фраць, які овут фамілії.
4: Їх судили.
3: Пеї лі жудіка.
4: Дітей забирали.
3: Ліло копі.
4: Жінок в другу тюрму судили.
3: Соцій лор лі багав на алті лі пушкарі.
4: І то були і крики, і воплі, і сльози.
3: А чого фос стригати, а чого фос лакрими, дорери марі.
4: І давали такі 40, по 10 років, по 15 років.
3: Чи ли кондамна ку 10, 15 ані пускарі.
4: Во время війни багатьох розстрілювали.
3: Ін тимпу розбойну лім пушка директ.
4: Тому для тих братів, звісно, то був дуже тяжкий період.
3: Пентру фраца чи я фост он періода форте гря.
4: Батько мій теж був осуджений на 5 років.
3: Тата мій тут фост жудікат пі 5 ані.
4: Осталися з мамою.
3: А рамас ку мама каса?
4: В колхозі.
3: Ла колектива, колхоз.
4: Робили за паличку трудоднів.
0: Lucram nu pe bani, dar pentru că ne puneau puncte, pentru câte zile am lucrat.
4: Ну так жили, тяжко жили, матеріально.
3: Foarte greu am trăit și material.
4: Ну, а духовно Бог не оставляв, укрепляв, благословляв, помагав.
3: Dar Dumnezeu ne ajuta și spiritual și ne subținea.
4: То було особливе таке життя.
3: У фосту періоду дістуль де грє.
4: Його зараз не передати і не розказати.
3: Ну, потім се трансмітим тоті лукрулі, що потім, ну, не ажунджі тим се повісті.
4: То треба самим його іспитати, пройти, пережити, тоді його оціниш.
0: Атунч, кен тричі сингур прин астфель де лукрур, поць се прецуєшть, ше поць се інцелеч.
4: Єслі Бедаш Афанасий Иванович.
3: Диспри Бедаш Афанасий Иванович.
4: И 8 років сидів в критій тюрмі.
3: Іла фосон тропушкарі інкіс ан челули.
4: Він був уже в пожилому такому возрасті.
3: Іла фос дістульдім вирсти.
4: На роботу не ходив.
3: Ну путя се лукреза.
4: І як він розказував, що на стінах порозвішують там красивий виноград, спіли яблука, груші, там, гарбузи, дені.
3: Шелі піктапі паріць, ніщі помі, мері, перелі, ляратак, чи їх зізи.
4: А кормили похльопкою.
3: Да, ді манкарі, да, форти релі лукрури.
4: І лектор приїжджав і розказував, як важко живеться комуністам у Китаї.
3: Що віняв лектори, саудучав вацатури, киді грів, траяв комуністі нкіна.
4: То він, будучи на той час там заключеним,
3: що єлерам пушкарі і кондамнат,
4: казав лектору, а чим би ми могли помогти їм?
3: Що я тут же пусну требарі, але лектору, кари дуче часто лекції атеїстам, кучіно яр путеш ажутем кіна.
4: Я знав братів, які лічно були приговорені к розстрілу.
3: Йо куноштєм фраца, кари фос кондамнат сла морті прин мпушкарі.
4: Я знав братів, які перейшли дійсно таке через смерть, можна сказати. Дивилися смерті в очі і остались живими.
3: І он куноскут фрац, каре отрекут, каре соуйтат ла муарте на очі, шо рамас ві.
4: В селі, де я родився і жив,
3: ін сатул, ін каре є у маннаскут, шам траїт,
4: жив брат Олександр Матлашевський.
3: Отраїт он фрати Олександру Матлашевський.
4: Він був приговорений к розстрілу.
3: Іла фос кондамнат ла морті прин мпушкарі.
4: В селі вже читали в газеті батьки і рідні.
3: Ін зяр, ін сад дежа читав уамені ші парінце.
4: Що він як ізмінник родини приговорен к вищій мірі наказання розстрілу.
3: Пентру ка єле яра ка традитор ді царе, шо фос кондамнат прин мпушкарі ла морті.
4: Приговор исполнений такого-то, такого-то числа.
3: Ши яра кондамнат тензіо кутарі, підато кутарі ши.
4: А він спустя якийсь час живий прийшов додому.
3: Да пішто врем єла, а вініт віво каса.
4: То цілі історії, то про це книги писати надо.
3: Десь синт історик, ар все ж скрім керс, чи сон темплат, кум Дунезеу лукра.
4: Єслі був такий брат Костя Воловніков.
3: Офостом фрати Костя Воловніков.
4: Його судили.
3: Піднесула жудикат.
4: Жінка попала в психбольницю через це.
5: Соціалу я ажунс інтро каса пінтру персони ку проблеми психічі дін кауза часта.
4: Дитину забрали в інтернат.
3: І я лотко пілу шадати на інтернат.
4: Спустя 10 років.
3: Ще пішті зече ані.
4: Де він пережив був насилля таке неймовірне вообще.
3: У нього фосту пушкарі форти гряк.
4: Він вернувся додому.
3: Я санторса каса.
4: Жінка його не взнає.
3: Соціалу пінул конаштепіял.
4: Дитина неізвісна в якому інтернаті.
3: Копілу ну птеш лгасаска у неї ра інтернат.
4: І то надо було все пережити, чоловік.
5: Чи є фос не воїць, що трояска на челі в ремурі.
4: А таких свідків їх сотні.
3: Да ще ніж ті мартурісири авєм суті.
6: Спунеться аceste lucruri pentru tinerii care s-au născut în libertate.
3: Ви скажіть для молоді, які родилися під час свободи.
6: Tineri care n-au cunoscut suferința și care nu apreciază harul pe care îl avem noi în vremurile acestea.
3: Молоді, яка вона не цінуть то, що мають сьогодні, і цю благодать, яка є в ця свобода сьогодні.
6: De ce este bine să știm ce au suferit înaintașii noștri, care ne este istoria, cum au ajuns lucrurile până la noi.
3: Того є добре це розказувати нашій молоді, щоб вони знали, що не завжди так було, і як воно дійшло до сьогоднішнього часу.
6: Și să apreciem pe înaintașii noștri,
3: щоб вони поважали своїх наставників, як вони принесли.
6: Și mai mult să ne pregătim noi înșine pentru vremurile care urmează.
3: І щоб молоді люди, живучі в свободному часі, щоб вони готувалися на завтрашній день, бо ніхто не знає, що буде завтра.
4: Для молоді ми говоримо про це, пишемо книги, історії.
3: Pentru tineri noi scriem cărți, le spunem aceste lucruri.
4: Проводим такі молодіжні конференції.
3: Фачем конференції пентру тінер,
4: де ще є живі брати, узніки.
3: Încavem frați care au stat în pușcării și le ducem ca exemplu.
4: Свідкують, розказують їм про це.
3: Și ei tot aduc mărturisiri înaintea tinerilor.
4: Но на сьогоднішній час молодь, вона теж проходить випробування нелегкі.
3: Dar astăzi tineretul tot trece prin încercări nu foarte ușoare.
4: Тільки ці випробування їхньої віри вони не проходять тюрмами, лагерами.
6: Dar încercarea credinței nu se face astăzi prin pușcărie sau prin deportări.
4: Їхня віра сьогодні провіряється свободою.
3: Și astăzi se încearcă cu libertatea.
4: Коли все возможно, все доступно.
3: Când tot se poate, tot este.
4: Всі средства масової інформації.
3: Toate lucrurile informatice.
4: Інтернети.
3: Інтернету.
4: Я думаю, для молодежі сьогодні набагато важчіше, ніж нам.
3: Eu cred că astăzi pentru tineret este mult mai greu decât nouă ne-a fost.
4: Нас кинули в тюрму чи в лагер.
3: Pe noi ne-au aruncat în pușcărie sau în...
4: Lucii provolcui ogorodele.
3: Ne-au închis cu lanțuri.
4: Soldate cu automatele ohrăniaiut.
3: Soldați cu armele ne păzeau.
4: Și noi ne bacili toho, șo vene baciu сьогодні чують.
3: Noi nu vedem și n-auzeam ce văd ei astăzi și aud.
4: Но для них сьогодні все це открыто, обнажено, свободний доступ і... Не маючи на це ще сили такої духовної.
6: Pentru ei astăzi totul este deschis la vedere și ei nu sunt atât de pregătiți spiritual și biruiască.
4: Стати проти оцеї всієї спокуси.
6: Și ca să poată să meargă împotriva ispitei.
4: На це треба мати силу.
3: Pentru asta trebuie să ai putere.
4: І ця сила, вона дається Духом Святим.
3: Și această putere se dă cu Duhul Sfânt.
4: Но на великий жаль, така наука зараз.
3: Dar не пари рев, що є învățătura astăzi.
4: Де робота Духа Святого, вона умаляється.
3: Dar astăzi є învățătura.
4: І молодежь не має того исполнення Духом Святим, тої сили.
3: Nu are tineretul puterea Duhului Sfânt,
4: якою можна було би стати проти оцих усіх іскушень,
3: care ar putea să biruiască toate ispitele.
4: То я б хотів би сказати молодежі,
3: eu aș vrea să mă adresez la tineret,
4: щоб вони про це молилися, нуждалися, входили в цей поток благодаті,
6: ca ei să se roage și să dorească acest lucru și să intre în binecuvântarea lui Dumnezeu.
4: Не по кісточки, не по коліна, а в глибину цієї благодаті.
6: Nu numai până la glezne, nici până la genunchi, ci în adâncimea binecuvântărilor lui Dumnezeu.
4: Потому що інакше це все перебороть невозможно.
3: Fără de puterea Duhului Sfânt, nu poate să biruiești lucrurile.
7: Aș vrea să ne lăsați un gând la încheiere, dacă aveți un cuvânt din partea Domnului pentru generația noastră, pentru noi care ne-ați întâlnit în țara aceasta și pentru ascultătorii noștri.
3: На прощання, як ви могли щось побажати нашому поколінню і для всіх наших слухачів, які вони є, що ви побажали щось від свого серця?
4: Ну, моє бажання таке для всіх християн.
3: Dorința mea sau binecuvântarea mea pentru toți creștinii.
4: Казав Павло Тимофію.
3: Павел, care i-a spus lui Timotei.
4: Вникай в себя, в учение и занимайся сим постоянно.
3: Уйдете в тіне, învățătură.
4: Поступай так, себе спасешь и тих, кто слухає тебе.
6: Dacă vei face așa, tu vei fi mântuit și toți cei care te vor asculta.
4: Є возможно читати Слово Боже і слідувати Слово Боже.
3: Este momentul de a cerceta cuvântul lui Dumnezeu.
4: Є возможность учитися.
6: Este momentul să învățăm.
4: Є возможность трудиться, посвятить себе Богу на служіння.
3: Este momentul ca să te devotezi și slujești lui Dumnezeu.
4: Це все то, що потрібно робити сьогодні і молодим, і всім нам.
3: Ce asta trebuie, ce trebuie să facă tinerii și toți noi.
4: Без посвящения, без труда, без служения.
3: Fără de slujire, fără de devotarea slujirii lui Dumnezeu.
4: Коли чоловік остається праздним,
3: când omul rămâne fără de rod,
4: то він не може таким остатися. Сатана дасть йому роботу.
8: Atunci diavolul îi dă altceva de lucru.
4: І коли не робиш доброго, то гріх у дверей серця.
3: Dacă nu faci binele, atunci păcatul stă la ușa inimii.
4: Казав Бог Каїну, він волоче тебе за собою.
3: Și Dumnezeu i-a spus lui Cain că el te va trage după dânsul.
4: Но ти господствуй над ним.
3: Dar tu stăpânește asupra lui.
4: А щоб над ним господствовать, надо силу.
8: Dar ca să poți stăpâni, ai nevoie de putere.
4: Надо віру, надо страх Божий.
8: Trebuie să ai credință, frică de Dumnezeu.
4: Надо бути наповненим Духом Святим.
3: Să fii plin de Duhul Sfânt.
4: То нехай Бог поможе всім нам заботиться, піклуватися, молитися, а Бог з нами.
8: Dumnezeu să ne ajute pe toți ca să ne putem ruga, să putem avea grijă și Dumnezeu să fie cu noi.
0: A fost un privilegiu pentru noi să ne împărtășiți din experiențele pe care le-ați avut cu Dumnezeu în perioade tulburi de încercare.
8: De la nas valikaya cești, sob vă nam podelilise moment când a fost gonenie și a fost ispitanie pentru biserică.
0: Vă mulțumim pentru cele împărtășite și mai ales pentru încurajările de care ne-ați făcut parte pentru a rămâne cât mai aproape de Dumnezeu și totodată pentru a ne implica mai ales în rândul tinerilor, pentru a-i ajuta să trăiască o viață lângă Domnul.
8: Мы благодарны за то, что вы нам сказали, и особенно за то, что вы нас ободрили в части, чтобы остаться рядом возле Господа, и основное, чтобы мы могли молодых, чтобы молодым помочь жить возле Господа.
0: Стимаць аскультаторі, інвітації де астез ай емісіонії «Ін діаспора ку Дунезеу» ау фос Георгій Бабі ші Новорок Петро Николаєвич дін Україна.
8: Дорогі слушателі, сьогодні в программе «В диаспоре с Богом» были с нами Георгий Баби и Новорок Петро Николаевич с Украины.
0: Mulțumesc de asemenea fratelui Victor Buliziuk, care ne-a ajutat în privința traducerii.
8: Мы благодарим и брату Виктору Булізюк, который помогает нам переводом.
0: Eu sunt Dragoș Croitorul din Bruxelles. Până la o nouă reauzire, să prețuim libertatea de care ne bucurăm și să ne facem timp să-L cunoaștem tot mai mult pe Dumnezeu și să-L facem de cunoscut lumii întregi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
8: Я есть Dragoș Croitorul из Брюкселя, и мы бы хотели сохранить вот эту свободу, в которой мы сегодня находимся, чтобы мы смогли открыть больше Бога и чтобы могли помочь и другим. Господь да благословит вас!
9: Diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.